0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Želio bih čuti pjesmu Da tebe Istro ne. E Istro moja, jedina si, najbolja. Sve najbolje i ugodno nedjelju popodne. E, buona domenica a tutti quanti. Grazie mille. Buon dia.